بالممنجة وصف إليهم يا محمد من ساني بالممنجة وصف إليهم بن زاد بكملا رساني مدح وصفني سويليم ديرسم جول جلشان سان جول جلشانلار حيران سنة آي جناش باشنا دونر حق إدار سيران سنة Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Sen bir halk-ı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasf etsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki, gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasf edebilmem, affet kusurum, sultanım, sultanım.